0: 等等，你怎么知道丁秋阳是帮山下做事的？当初你介绍我跟他认识的时候，只跟我说他是名导演。
1: 我们先把尸体处理完再说，好吗？
0: 不好，我让你现在就告诉我。
1: 好，那我告诉你，那天在河里活酒吧，我见过山下。
0: 你为什么会见山下？
1: 我是被逼的呀。
0: 当时我手里有一份很重要的文件，他说如果我把你带走了，就把我送到宪兵司令部。所以，其实是你把我给卖了，对吗？
1: 你说什么呢？我怎么能把你给卖了呢？我以为当初你真的是迫于无奈才无法带我走的，没想到是你们商量好的阴谋。什么阴谋啊？你说什么呢？我知道，你不可能放弃自己的事业，山下又说能在你的事业上帮到你，所以我就想你暂时留在上海不是挺好的一件事吗？
0: 你无耻！韩露，韩露。
1: 你要干什么？
0: 你放开我！为什么？为什么？为什么你要这么伤害我？
1: 你冷静一点好不好？我们先把尸体处理完，我再跟你说这件事行不行？你知道吗？如果日本人知道了我来上海，我就死定了，明白吗？
0: 你太让我伤心了。
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha